0: Hola, you're with Simi for Fiji Hour on 4CRN.
1: Na same itevita anongui vakatawa ko tiova ena sena na kami alive yau sa vakandavuri yau ena vonua veidhon rokanroka sa tuberi yau ena batidiwili waisandron ro maalua sa vakambulumbula takatelemaina elongu sa tuberi yau ena salandondonu ena vukunia dhana ia kema kakao sa alako elomo ni mbudha ni yalo yalo ni mate kauna sena ni rerevaka na dha ni kemu ni saatiko vateke yau ena vakathungui yau na nungu ni titoko kina nungu ni matana kilangi Unisa vakaruta kana nugu tepeli matanda na nugu meda. Unisa lumuta na ulungu ena ilumu sa havua mbali na mengumbilo. Endina ena muri yao na aluvinaka kena loloma ena veisi ni kedenga ni mengumbula. Kuna tiko ngai na vale na itiova kasenga ni mundu.